0: dobro. Ha? Nanče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, Saško, je snimamo.
0: Samo malo nekome okay. Zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.
2: Ja što ga obožavam.
3: Radio SD 96.1.

0: Fabrika dobre zábave. Radio SD.
1: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gdje se krijem ja i gdje je naša ljubav nestala.

se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu.

0: Uz Buđeni.
1: Uz Buđeni. Odi dedi, da se sredi.
2: Slušaj i plaći od radosti.

0: Što je?
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!